Namesi wana wa sorry tayano. Wanyamia bukwishon kwa wansuda. Nesuma wana mije. Atwa gradua. Enkwa yata kutu. Mesi wana wa tuya susano. Wanyamia bukwishon kwa wansuda.

wahene yesu awo tsone musa na woni wasia fone na wa epone so sabra woro mo na mapone so na aso chene bo dendende no wahene yesu wo nyane wo majen kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene ye dindia na no pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahene yesu wo jedia wo musa ukasa na no pe ya saso chene ebe yedi wo me bramo esa se sabro hine ne bukatneza eka se sedrak ni mizak ni abednego wo mon koto ne ho ne no na wo nya jedia e wo wa urade mu no wo man koto no wo na wo di wo mon kogu jafro no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade ukasai e ma e wo mon kogu jafro no mu wo musa afri mu dia ene ne na no pai

Mirasa umu Mene babi ya minko Mi ya wati shimi Mi Mi ya wati mi Nene mitibi vya manana Tonyo mwa Ayurade

pese wo yin biase adafo di na wo fe wo nyankopon kanfo menia e to be jira wa ya nyankopon kanfo daddy bra bra bra yesu wo ma o guma sinye beya ye boni nyina e be firi so Yeah. Hey, Bibi Yame. Bibi Yame.

yapitoto ei kaya malaba wana katso afeka kasisini ya mafu mbetini ya tujumio na aso ni watumi ya denji na yeno wakasa mbae kumbuteni ya nama sabama na nama bibi pasoji ni tumse wayanyo nyame hili wamania eni wa eba enanemi ya osu